0: Radio Vladimirci. Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu. Sva aktuelna dešavanja. Blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Pratite emisiju Dan u opštini Vladimirci. Dana 24.8. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na izgradnji vodovodnog priključka za naručioca u naseljenom mestu Jalovik. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima. Krnić, tri intervencije, Krnule i Vladimirci. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Vladimirci, Krnule, Jalovik i Skupljen i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Trbušac, Debrc, Predvorica i Skupljen. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu i u vremenskom periodu od 10 do 12 časova bez električne energije bit će potrošači u naseljenom mestu Beljin, kod škole. Na području policijske stanice Vladimirci u toku vikenda evidentirano je 14 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
0: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015 513388.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
3: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
4: OSB Ploče, po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
0: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Na osnovu odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 95/10, člana 135 stav 4 i 5, zakona o vojnoj radnoj i materijalnoj obavezi, službeni glasnik Republike Srbije broj 88/9, 95/10 i 36/18 i člana 3 uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 7/11, 95/16 i 96/21, Ministarstvo odbrane objavljuje
5: javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini.
0: Pravo prijavljivanje kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire
5: na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.
0: Opšti uslovi: da je državljanin Republike Srbije, da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela, dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust, da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se

0: SMS druženje na talasima Radio Vladimirci. Ukucajte RV Razmak, tekst poruke i pesmu i pošaljite na
1: 3333. SMS poruka pristigla putem mreže 062, zadnja tri broja 512. Poruka glasi: samo za koleginicu Nadu od koleginica iz Đorđo S.

0: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
1: i pošaljite na
2: 3333.
3: Samo za koleginicu Nadu od koleginica iz Đorđo S.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.
1: Samo za koleginicu Nadu od koleginica iz Đorđo S.

0: Hvala.
1: Radio Vladimirci.
2: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
3: Pratite emisiju Dan u opštini Vladimirci. Dana 24.8. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na izgradnji vodovodnog priključka za naručioca u naseljenom mestu Jalovik. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima. Krnić, tri intervencije, Krnule i Vladimirci. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Vladimirci, Krnule, Jalovik i Skupljen i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Trbušac, Debrc, Predvorica i Skupljen. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu i u vremenskom periodu od 10 do 12 časova bez električne energije bit će potrošači u naseljenom mestu Beljin, kod škole. Na području policijske stanice Vladimirci u toku vikenda evidentirano je 14 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
2: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
4: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015-513-388.
2: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 25 26.
5: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
6: Bite ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
0: Farbara, te Spektar ispod Letnjikovca, Tržni centar Kiko, širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje, sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača, kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari, veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara, te Spektar, ispod Letnjikovca, Tržni centar Kiko.
1: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
7: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015-311-444, 069-33-26-533 i 063-326-290.

0: SMS druženje na talasima Radija Vladimirci. Ukucajte RV razmak, tekst poruke i pesmu i pošaljite na
1: 3333.

0: Radio Vladimirci.
1: Poštovani roditelji đaka prvaka koji pohađaju osnovnu školu na teritoriji opštine Vladimirci, obaveštavamo vas da će tradicionalna podela rančeva i školskog pribora biti održana u petak 28.8. tekuće godine na bazenu Vladimirci sa početkom u 19 časova. Zajedno sa vašim prvacima prisustvujte ovom događaju. U potpisu kabinet predsjednika opštine Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Obaveštavaju se građani opštine Vladimirci koji imaju prekid u vodosnabdevanju i koji nisu priključeni na vodovodnu mrežu da se jave na broj telefona 015 513 141 svakog radnog dana od 7 do 15 časova, a po nalogu predsednika opštine Vladimirci Gorana Zarića. Ekipe JKP Izvor Vladimirci će izaći na teren i po potrebi prevoziti cisterne sa vodom do korisnika. U potpisu obaveštenja predsednik opštine Vladimirci.
4: Radio Vladimirci.
3: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064 8087 688.
0: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015 513 388.

0: Vladimirci radio.
1: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu. Sva aktuelna dešavanja. Blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
2: Pratite emisiju Dan u opštini Vladimirci. Dana 24.8. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na izgradnji vodovodnog priključka za naručioca u naseljenom mestu Jalovik. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima. Krnić, tri intervencije, Krnule i Vladimirci. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Vladimirci, Krnule, Jalovik i Skupljen i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Trbušac, Debrc, Predvorica i Skupljen. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu i u vremenskom periodu od 10 do 12 časova bez električne energije biće potrošači u naseljenom mestu Beljin, kod škole. Na području policijske stanice Vladimirci u toku vikenda evidentirano je 14 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
1: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
3: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015-513-388.
4: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 407 98. Drvo Impex Skupljen.
5: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
6: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bez straha do blistavog osmeha. Dr. Katić.
0: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
1: i pošaljite na
2: 3333.
3: 19 je časova i 33 minuta. Sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Družimo se putem SMS-a na talasima Radija Vladimirci.

0: Tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Radio Vladimirci.
2: Poštovani roditelji đaka prvaka koji pohađaju osnovnu školu na teritoriji opštine Vladimirci, obaveštavamo vas da će tradicionalna podela rančeva i školskog pribora biti održana u petak 28.8. tekuće godine na bazenu Vladimirci sa početkom u 19 časova. Zajedno sa vašim prvacima prisustvujte ovom događaju. U potpisu kabinet predsjednika opštine Vladimirci.
3: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934, Nomex Bucalo.
1: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa specijalista, vozač motornih vozila specijalista, instruktor vožnje specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
2: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
3: Vaše poruke na našim talasima SMS zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
4: Pošaljite na 3333. Veliki pozdrav za moje Ristivojeviće i Zvezda.

Komšijama Slađani i Veljku srećno rođenje ćerke žele Rade i Julijana sa decom Katarinom, Nikolinom, Lukom i Đorđem Vasiljevićem iz Matijevca.

Komšijama Slađani i Veljku srećno rođenje ćerke žele Rade i Julijana sa decom Katarinom, Nikolinom, Lukom i Đorđem Vasiljevićem iz Matijevca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Komšijama Slađani i Veljku srećno rođenje ćerke žele Rade i Julijana sa decom Katarinom, Nikolinom, Lukom i Đorđem Vasiljevićem iz Matijevca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Komšijama Slađani i Veljku srećno rođenje ćerke žele Rade i Julijana sa decom Katarinom, Nikolinom, Lukom i Đorđem Vasiljevićem iz Matijevca.

0: Vladimirci radio.
1: Komšijama Slađani i Veljku srećno rođenje ćerke žele Rade i Julijana sa decom Katarinom, Nikolinom, Lukom i Đorđem Vasiljevićem iz Matijevca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Komšijama Slađani i Veljku srećno rođenje ćerke žele Rade i Julijana sa decom Katarinom, Nikolinom, Lukom i Đorđem Vasiljevićem iz Matijevca.

0: Vladimirci radio.
1: Komšijama Slađani i Veljku srećno rođenje ćerke žele Rade i Julijana sa decom Katarinom, Nikolinom, Lukom i Đorđem Vasiljevićem iz Matijevca.

0: Vladimirci radio.
1: Komšijama Slađani i Veljku srećno rođenje ćerke žele Rade i Julijana sa decom Katarinom, Nikolinom, Lukom i Đorđem Vasiljevićem iz Matijevca.

0: Vladimirci radio.
1: Komšijama Slađani i Veljku srećno rođenje ćerke žele Rade i Julijana sa decom Katarinom, Nikolinom, Lukom i Đorđem Vasiljevićem iz Matijevca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Komšijama Slađani i Veljku srećno rođenje ćerke žele Rade i Julijana sa decom Katarinom, Nikolinom, Lukom i Đorđem Vasiljevićem iz Matijevca.

0: Vladimirci radio.
1: Komšijama Slađani i Veljku srećno rođenje ćerke žele Rade i Julijana sa decom Katarinom, Nikolinom, Lukom i Đorđem Vasiljevićem iz Matijevca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno rođenje unuke Lenke žele deda Stanko i baka Bilja iz Matijevca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno rođenje unuke Lenke žele deda Stanko i baka Bilja iz Matijevca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno rođenje unuke Lenke žele dedo Stanko i baka Bilja iz Matijevca.
2: Umoran od noći

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno rođenje unuke Lenke žele dedo Stanko i baka Bilja iz Matijevca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno rođenje unuke Lenke žele deda Stanko i baka Bilja iz Matijevca.